0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: ומי שרוצה את ההקלטה פשוט שיכתוב לי, אני שולחת את ההקלטות של השידורים.
2: רדיו מספר 1 ברשת.
3: זה יוונית ברן.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו פשי יוונית.
2: מוזיקה ברצף ברדיו פשי יוונית.
5: רדיו פשי יוונית.

במיטבה. כאן איתי תומריקו כמידי ימי חמישי. ומכאן בראש ובראשונה בוא נתפלל לחזרתו המהירה של גלעד שליט שלנו. ונזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי, קבלת שבת עם לבלי כאן ברדיו פלוס. אז אנחנו נמצאים גם במערכת הדשת, אתם מוזמנים להיכנס. השיר הראשון אני רוצה להוציא אליך, רפי אבקסיס, ועשי נזכרס.

היידה וסיליס קרס הגדול. אז כן, יום חמישי שבשבוע מתחילים בבלגן. אני איתכם תומריקו. היידה ימאס מוסי שוואץ.

אז זה לומר גם ערב טוב לאבי נוות, קליספרה. רדת בשבני,

נתחיל בלומר ערב טוב גם לך יגאל היקר שלנו, וערב טוב לגד שהצטרף. היי דגד אחי, קליס פנה, זוכרים את הלהיט הזה, את השיר הזה? אייל גולן יחד עם טריפונס.

אז בוא נאמר גם ערב טוב לסימה יצחק שנמצאת איתנו, קליספרה גם לך. והשיר הזה יצא אלייך סימה יצחק. ערב טוב לכל מאזיננו, היי דלי לוין.

אז כאן זה הריסן הגדול עם הבום פעם בום פעם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, הייתי שלנו, הייתי מאלת. עשי מיוזן, בואי לרחבה. הייתי גליקריה, יחד עם מיל זריאן. שיר הנודד. הייתי משה שוורץ. גל הספר הרדיו דבש יווני. אני איתכם תומר ריקו. ושוב אני אזכיר לכם מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי.

וערב טוב גם לך רבקה זהבי. והשיר היה מוקדש גם לכל המרוקאים והמרוקאיות שלנו. קצת שמח.

איזה יופי גליקרי היה יחד עם אמיל זריאן. אז בוא נעשה קצת שיקי שיקי בבא. מה עם שיקי שיקי מאמה? היידי אורגוס, אבא בבא בבא בבא, היידי רבקה זהבי.

אז בוא נאמר ערב טוב לרונית ומיכה כהן שהצטרפו אלינו, וערב טוב גם ללבלי לבקרת הצ'אט, לגד, לצחי. ערב טוב לאתי מילת, לרונית הכהן, למשה שוורץ, לאיגה, לרונית, ללורן ולכל החברות וחברים בפייסבוק. אז גם אתם מוזמנים, מוזמנות, להיכנס אלינו כאן לרדיו דבש יווני. האזנה רבה.

והנה ממשיכים עם ניקולס ורדיס, והשיר הזה יוצא אליכם, משה ודודו מגרמניה, וגם לך צחי היקר, לך ולכל החברות והחברים וכולם אי שם בגרמניה. ניקולס ורדיס בשבילכם.

אז כן, ברוכה שבה אלינו לורן היקרה, היידי יורגוס. והנה שיר הזה יוצא אלייך, רונית הכהן, עם המון המון ברכות. ואנחנו רואים ארבע דקות לפני השעה 10 בלילה. אני אתכם את אמריקו בקצה המיקרופון. היידי דבש.

אז בוא נאמר שוב ערב טוב לכל החברים והחברות שנמצאים איתנו כאן בחדר השיחות. אז ערב טוב ללבלי שלנו ולבקרת הצ'אט. ערב טוב לגן, לעצי מאלת. ערב טוב לרונית הכהן, ללורן, למשה שוורץ, לאיגה, לרונית ולכל המאזינות ומאזינים דרך הפייסבוק וגם לכם דרך האייפון.

0: לכל אלו שרעבים בינינו, קבלו בבקשה את סלט ימני עם שדרנו טוקריקו.
1: סויאני פלאולוגו.
2: מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים ברגע זה לסלט יווני עם תומי ריקו.

17 דקות לאחר השעה 10 בליל, והנה באסיס. השיר הזה יוצא אלייך, ליאל שלנו, עם המון המון אהבה. אני אתכם את אמריקו, סלט יווני, היי דליאל.

אז כן, בוא נאמר ערב טוב לרפי ומזל שהצטרפו אלינו. ערב טוב גם לך, אמיר היקר. והנה ממשיכים עם דימיטריס מיטרופאנוס הגדול, והשיר הזה יוצא אליך, אישר אישר גד היקר. אוח, הלימונו, עם המון אהבה אליך גד היקר. שימו זה נחי.

איזה יופי של שיר, דימיטריס מיטרופנוס. אז בוא נאמר ערב טוב גם למיטל ממגדל העמק, ברוכה מצטרפת לרדיו דבש. והנה השיר הזה יוצא לך, יגאל היקר, היידי זפיריס מילאס.

איזה יופי של פתיח. במיוחד, במיוחד בשבילך, יגאל היקר שלנו.

ואלו משרים עם ניקוס קורקוליס, אח יתי. והשיר הזה יוצא אליך, משה שוורץ היקר.

ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, לבלי שלנו, לבלי יקרה. מחר משדרת לנו לבלי בשעה 4 קבלת שבת כאן ברדיו דבש. כולכם מוזמנים להצטרף להאזנה. איידי קלדי סמי.

ונמשיכים עם עקוב לפילה. שמע חבר, שמע חבר, שמע משה שוורץ, אנגלוס דיוניסיון, מוקדש לך.

איזה יופי, שמה חבר, עקוב רפילה. לשיר הבא אני רוצה להקדיש ולהזמין את דדה ואילן היקרים שלנו אל מרכז הרחבה לסלור צמוד צמוד. יניס פלוטרחוס, קו 18. היידה דדה, היידה אילנה.

ונמשיכים עם עוד שיר של סטלוס קזנג'יליס, והפעם השיר הזה יוצא לכם רפי ומזל היקרים. אז בואו אל הרחבה, היידי רפי, סטלוס קזנג'יליס.

והנה על התומס את אוריה בלו. והשיר הזה יוצא אלייך, לורן היקרה, מקלס. איזה שיר בחרתי לך? יסו לורן.

ונמשיכים עם יאניס פלוטרחוס. והשיר הזה מוקדש ללבלי שלנו. אז אם את כאן בהאזנה לבלי, מוקדש לך מכל החברות והחברים, המאזינות המאזינים, רדיו דבש יווני.

והשיר הזה מוקדש לכל המאזינות ומאזינים שאוהבים את הנוטיס. איזה יופי של שיר.

0: היידה מנחם. ראיתי אותך בחלום בלילה, והיית כמו ציור. אמרת שחסרתי לך, לא בוכה בגללך ולא עבור אף אחת אחרת.
1: פרושו פושו.

והנה מנחם, השיר הזה גם יוצא אליך והוא מוקדש לך מכל החברות והחברים. היי דקת קטולה.

0: ונמשיך עם זה בכיכוח. ושיר זה יוצא אלייך יפה רוני.
1: שוי פירונו.

ובוא נאמר ליל מנוחה לרפי ומזל, ומכאן נברך אתכם בברכת שבת שלום. ותודה שהייתם כאן איתנו, רפי ומזל.

0: ונמשכים עם סטודיום ופקטו. וזה מוקדש לך דודי,
1: סטודיום ופקטו,
0: הפופ ספיגס.

והנה בוא נמשיך עם מקבץ שירים של הלייקו זזה פולוס, וזה מוקדש לכם מאזינות מאזינים רדיו דבש יווני. אני אתכם את אומריקו סלט יווני, היי דרדיו דבש.

בין השיר הזה יוצא אליי גברת יפתחיה היקרה, ומכאן אני אומר לך מזל טוב ליום הולדתך שחל מחר, בעצם עוד 3 דקות, לא?

0: אני בתוך הופעה חיה.
1: תפובה מבוס,
0: איזה יופי של ביצועים.
1: תפובה מבוס, מודה בשק שפר עשה, ידין אני יתיימש.
0: וערב טוב לשירלי יעקב.
1: תפובה מבוס,
0: ברוכה מצטרפת לרדיו דבש.

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, דבורה היקרה, שרוצה למסור דש לבעלה לוי, והיא כותבת אין עליך סלט יווני אורגינלי. תודה רבה לך דבורה היקרה, פוס אגפו ארגה.

0: לך דבורה, לך לוי.
1: נשס ביקשון השניוס.
0: תודה לך מחרון יארי השטגה.
1: שיגלה ששיגר ים ונמד ים.
0: עדי רפיה בקסיס, מיטל שלום, אבי נבט, וגם לך סימה יצחק היקרה, ולכל מי ששכחתי להזכיר, כמובן לך מנחם, לליאל, לקטקט שלנו, שתהיה לכולכם שבת מבורכת, מאזינות ומאזינים. ומכאן נישא תפילה לחזרתו המהירה ביותר של גלעד שליט שלנו. אוהב את כולכם, ליל מנוחה, ותישארו איתנו בהאזנה עם הרצפים הנפלאים של רדיו דבש בעריכתי. אוהב את כולכם, לילה.

מוקלטת. מוטי מאיה. נבי בולגרו. וגם אני מחר.

Yesu, Yesu. Gama ni menana.

0: δεν μοιάζει με καμιά.
1: ואנחנו משנים קצב, מורידים הילוך.
2: ένα χειροκρότημα στη Δία μας, παρακαλώ. Μπράβο, ευχαριστώ.

0: תגיע אליי, איזה אחד שיקור, אין לי מושג, בלי שיניים, תשמעו, תשמעו אותו. מסלולה הלאה.
1: Πρωτοζήμ' έρχοσα Αθήνας, ήτανε πως τα νελάς. Νοικοκύρευε την πόνη ο άπλος και η χρόνα.

ואחרי ששרו על המלך, המלך בכבודו ובעצמו הולך לשיר ושולח הרמונות של אהבה לכם מיכאל ואתי.

כן, אני הפסקתי את יאניס פריוס במיוחד בשבילך סמי. אני רוצה להשמיע לך את פסחל אסטרזיז עם הבת שלו יאנה, שיר חדש חדש ששמעתי אותו כבר והשידורים הקודמים, אבל איך אפשר לא להשמיע לך את השמן שלך, היידל השמן שיק.

0: מצטרף. איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא.
1: דבש.
0: כן, אז תבין מה הולך להיות עכשיו. את השיר הבא אני מקדישה לך, דוד ירין, השיר החדש של יאניס פלוטרכוס. שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, פרנס קלה.
2: קלה, ארגיש ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

לכן שיר מקסים מוקדש לך באהבה דוד ירין, והבנתי שקמת מוקדם, אז תלך תנוח, תאזין לי ביום שישי הבא בכיף. את השיר הבא אני שולחת לבעלי האהוב יורם, מורה קימו, אוהבת אותך,

זה שושי, אני נכנס לראות מה כתבת ולא הצלחתי כי התחילה פתאום מוזיקה מהשידור החי שקודם היה, ואת ביקשת לשמוע שיר ישן.

אברהם קסקי כתב לנו משהו יפה. אני רוצה לאחל לתושבי הצפון ימים של שקט, החלמה מהירה לפצועה בפיגוע, תנחומים למשפחת הנרצחות, חג שמח לחיילי צה"ל ששומרים עלינו ימים ולילות, חזרו הביתה בשלום, אנשי הביטחון, הרפואה ולכל עם ישראל, חג שמח וכשר, אמן, שנעבור את החג בשמחה, ברוגע ושלווה. אמן.

אברהם קנסקי, שבת שלום יובל, יובל פנחסי. ואנו מתחילים סתמת איסקוניביס.

שבת שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו, למרים אבו ולכל המצטרפים באשר אתם. חיים בונפיל כותב, שבת שלום ומועדים לשמחה לכל המועדון ולך וליורם, ושבת שלום ומועדים לשמחה לנכדים שלי, שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין וחברתו מסבא בונפיל חיים. ומרים אבו כותבת, שבת שלום מועדים לשמחה, אבל לצערנו לא הכי שמח. כל יום...

כן, אני בטוחה שאתם מכירים את השיר, ואני רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים אפתי איתך. קיבלתי, רגע אני אחליש, קיבלתי שוב את כנפי אהבתך, עזבת, לקחת את השמחה ונתת לי להתפוגג. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי. אהבתי איתך בכל נשיקה שלך, בכל מילה שלך אני אוהב. אל תפגעי בי, זכרי שהייתי איתך, ועכשיו אני חי לבד. כנפי אהבתך העלו אותי גבוה, את מחבקת ברכות את מי שאף איתך. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי.

יוני ביס אומר, אני עובב כי משעמם לי. מה, רק התחלנו, מה אתה עובב? תגידו לו, משעמם לכם? אין, עם גוני ביס אי אפשר להשתעמם. אז אני רוצה לספר לכם, לפני שאני אשמיע את השיר, סטמטיס גונידיס הוא זמר יווני, מלחין ותמלילן של שירי עם. הוא נולד באי היפה קיטאנוס ב-16 לספטמבר 1957, והוא היום בן 65. הוא מזל בתולה, הקריירה המוזיקלית שלו החלה ב-1986. הוא גם צייר וכותב באינסטגרם שהציור מרים אותו כמו המוזיקה. הוא גם סופר וגם יצרן יין משובח וגם חובב דייג וחובב בישול. וואו, כמה דברים, איזה יופי. וזמר ענק,

0: fem-ho en fi. Anem. Dame la mano.
1: שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, יאתי קלס, למה את בוכה? את סוגרת את הדלת כל כך בקלות, אם להתראות, שלום. את משאירה אותי לבד כדי לחיות בשביל שנינו. את עוצמת עיניים כדי שלא יראה שאת בוכה. למה את בוכה? את אשמה שנפרדנו. את אשמה. שהפצעים של ידיים פתוחים. את אשמה. ברגע אחד צרפת את כל מה שחיינו. למה את בוכה? את סוגרת את הדלת ואני מרגיש שאני מאבד אותך.

נמשיך, אהבה מטורפת שלי. אבל גם אני רוצה להמשיך לספר לכם, בגיל צעיר גוניביס החליט לעזוב את ארצו, להיות ימאי ולטייל מסביב לעולם. שנים קשות עבר בים, עם מכשולים איומים, אבל גם עם חוויות חדשות. הוא הפליג למקומות רבים בעולם ופגש תרבויות רבות, מה שפתח לו את האופקים. במהלך מסעותיו כתב מילים ולחנים, וכולם עודדו אותו לעסוק בשירה באופן מקצועי. כמובן, הווריד האומנותי של גונידיס היה זה שגרם לו לפנות למוזיקה ולשירה. לאחר כמה שנים החליט לעבוד בצורה מקצועית בתחום המוזיקה ולהעניק לנו יצירות ייחודיות כל השנים. הביצועים של גונידיס תמיד מצוינים ונוגעים בנו כבר מהצלילים הראשונים. הוא התחיל מהכפר ודווקא מליבדי וחלקידה, כתב שירים למבצעים גדולים של אז. בתחילת שנות ה-80 הוא התחיל את הופעותיו הליליות בכל מועדוני הלילה שהופיעו, עורר פאניקה הן בשירים שלו והן בנוכחות בימתית. המגע שלו עם העולם הוא משהו ייחודי. לאנשי אולפנים לא לוקח הרבה זמן לגלות את האוצר מאחורי נוכחותו של גונידיס.

אתם לבטח רוצים לשמוע את זה מההתחלה, כי פשוט הפתיחה כל כך יפה עם בוזוקי, אבל אני קודם כל רוצה לתרגם לכם לשיר. קוראים אל תעזבי אותי, אני אומר לך, אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם, אני מתגעגע אלייך ואני קורא לך אהובתי, כמו ילד קטן שבוכה, אל תלכי אני אומר לך, אל תעזבי אני אומר לך, אל תלכי, זו לא אשמתי, את לא רואה אותי בוכה ואני קורא לך אהובה, אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם, אני עובד את עצות, אני לא יודע מה אני אומר, כמו מגדל נייר אני נופל, אני אומר לך להישאר, אל תעזבי, אל תעזבי, זו לא אשמתי, את לא רואה אותי בוכה, ואני קורא לך אהובה.

רגשות הדדיים, שר גונידיס, תגידי לי את זה כשאת מחבקת אותי, כשאת מקבלת סחרחורת וצמרמורת, תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, כשאת מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו הפעם הראשונה שלך, שאת אוהבת אותי כל כך. הרגשות הם הדדיים, מותק. רגשות הדדיים, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, אנו מרגישים מקצוצים. תגידי לי שאת מסתכלת עליי. את לא משנה אותי בכלל. את תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי. את מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו פעם ראשונה שלך שאת כל כך אוהבת אותי. הרגשות הם הדדיים.

שבת שלום לכם, ליקר שלי יורם. Somebody's gonna be

ולשיר בקוראים, את שואלת, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אם את מבלה את הלילה, מי עוד מחבק אותך, לא אכפת לי, וגם לא מעניין אותי, מצאתי אהבה חדשה, מצאתי התאמה חדשה, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת את החדשות שלי, איפה אני ומי החברה שלי, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת, את החדשות שלי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, מצאתי אהבה חדשה שלא דומה לך, לא אכפת לי, ואפילו לשאול עלייך, את לא שווה מחשבה. אז בואו נשמע מההתחלה. את שואלת. מי שואל? נראה לי מרים אבו. יאסו.

חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו היום עם סתמת איסגונידיס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עם ההקלטה הראשונה מונחים היסודות לקריירה מפוארת שמונה כ-30 שנה ואלבומים אישיים רבים. אין ספור להיטים גדולים עם שיריו עם שירים שבוצעו על ידו או שנכתבו עבור עמיתיו הפופולריים. מאלבומו הראשון ב-1986 בשם את לפני אהובתי, ועד היום הוא נותן את המיטב. קולו של גאונידיס מיוחד, וכמובן שהפרשנות שלו היא ללא תחרות. לכן זה לא מקרי שהעולם כל כך אוהב אותו והעלה אותו כל השנים לפסגת ההצלחה. אבל מעל הכל הוא אדם אותנטי שגדל על אי בים האיגי, והאזין בילדותו לאביו ולחברי משפחתו שניגנו לצלילי הבוזוקי והכינור, כך שבהכרח התאהב במוזיקה של ארצו. הוא התחתן 3 פעמים ויש לו 3 בנות, איסי מינה מהנישואים הראשונים עם ורורה, סטפניה מנישואיו השניים לאנג'לה, ומריה אלן מנישואיו השלישיים מאשתו קטרינה. בשנות ה-90 כל תקליט שלו זכה לזהב ולפלטינה דרך חייו, וקיבל השראות ליצור. וכך נשאר בקטגוריה הראשונה של זמרי העם. על פי הנתונים, השירים שביצע או יצר עבור עצמו או עבור אומנים אחרים עלו על 1,000. הוא יודע לנגן בגיטרה וגם בפסנתר. ואנחנו ממשיכים עם האהבה המטורפת שלי, ואני רוצה גם לתרגם. אהבה המטורפת שלי, מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי, והערבים הריקים, עזבת את חיי בחושך, אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך.

שתדעי שאני מרוסק לרסיסים ויש לי עיגולים שחורים מתחת לעיניים. תדעי שזו אשמתך. כאשר תדעי שאני ארוס, לילה אחר לילה אני משוטט כמו חיית בר, זאת תהיה אשמתך. כשאת תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי במרורים. זאת תהיה אשמתך שהגעתי לאפס, שגבר בסופו של דבר מפסיד. את

אשמה בכל מה שקרה לי, את תהיה אשמה בטעויות הגדולות שלי, כשתדעי מה היית בשבילי, איך החלומות שלי התבזבזו, זאת תהיה אשמתך. כאשר תדעי שאני בבלגן ואיך התעצמה מרירות שלי, זאת תהיה אשמתך. כאשר תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי. מי אשם? מי אשמה?

0: γυναίκες όμορφες.
1: את הנועל הבא אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפיל, באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מועדים לשמחה, אהבה לעולם לא נגמרת, כך הוא שר.

0: תגיד, איזה יכולות ווקליות יש לזמר הענק הזה?
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אבל תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תנו סימן. אני רוצה להוריד הילוך. שיר ענק, עזבי אותי, אל תפרי לי, אומר גונידיס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון. גונידיס, מלבד היותו אמן גדול, הוא גם סופר מוכשר. הוא הוציא שני ספרים, הארנב המעופף והאושר המוחלט שלא קיים. ספרו הראשון, ארנב מעופף, נמכר בהצלחה והפך לפופולרי בעולם. זהו סיפור אגדה המכוון למבוגרים דווקא, וקשור למסעות הפילוסופיים שלו. הוא מראה את עולמו הפנימי והרוחני. שם הוא עוסק בנושאים שאיש לא העלה בדעתו שיהיו קשורים לגונידיס. וניתן לראות את גדולת רוחו של האמן בצורה שונה, אך עזה יותר. הספר השני נוגע בגישה קשה לנושאים רגישים במיוחד של הנשמה, האמונה והרוחניות. מלבד כישורי הכתיבה שלו, הפתיע בכישרונות נוספים בשנים האחרונות. הוא מייצר את אחד העינות הטעימים בשם אגיוס, שפירושו קדוש. זהו יין שגונידיס גאה לייצר, ושכולם מודים לו במיוחד כשתואמים אותו. בדצמבר 2000 הוא הכין את היין שלו, אך למרבה הצער היה במעדורה מוגבלת וניתן רק לחבריו הקרובים. גונידיס גם מצייר ומוכר את ציוריו למען מטרה טובה. ב-2017 הוא עורך בוואלה את תערוכת הציור האישית הראשונה שלו עם כ-25 ציורים. כל ההכנסות מהם הוקצו לאגודת ההורים, האפוטרופוסים והחברים של האוטיסטים אגיוס ניקולאוס, פנימיית פיאניאס. יש לי בעיה עם שמות משפחה, עם שמות ערים. אבל מה שחשוב זה השיר, תשמעו איזה שיר.

כן, את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי. אנחנו הורדנו הילוך. השיר הבא זה שיר שאתה בטוח מכיר, אבל לאו דווקא מיוונית. המקור שלו הוא של זמר אלג'ירי בשם חלד, ולשיר קוראים איישה. במקור השיר שיצא בשנות ה-90 נהפך ללהיט מיידי בתחנות הרדיו וגם בקרב המוסלמים והיהודים ברחבי העולם. השיר מספר על איישה, מקור השם הוא אשתו השלישית של מוחמד, אישה מודרנית שאינה מעוניינת בבעל שמפנק באושר וכסף, אלא רוצה בסך הכל אהבה וזכויות שוות לאישה כמו הגבר. אז כן, ביצוע ענק של סטמטיס גונידיס, אליטיה. אני מספר לך את האמת. שולחת אליך קנסקי. ואני רוצה לתרגם. אני מספר לך את האמת, כי אני לא יכול לשכוח ולהגיד שאת כבר לא קיימת. האהבה שלך תמיד הייתה שקר, ואי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. למה את מחזירה אותי? ואני רוצה לראות אותך שוב. פעם בחיים אנו אוהבים, ואהבה שלי לא חן. אני אומר לך את האמת, אני משתגע. אני ממש מת לראות אותך. אני אומר לך את האמת, אני משתגע. אני ממש מת לראות אותך. את לא יכולה שלא להרגיש כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו ביחד. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. האהבה שלנו מעולם לא חשבת עליה. השארת אותי לבד לפקוט עם תלונות ופערים. אפילו הזמן לא מוחק אותך. את אש, אש בתוכי. את לא יכולה שלא להרגיש כלום כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו יחד.

שיר חדש, מחודש. כן, בשבוע שעבר אני סיפרתי לכם והשמעתי לכם גם את השירים המקוריים. במקור יורגו דלרס, אני אדבר

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני, שבת שלום גם לך מיכאל פליישמן, חג שמח מאוד עם
1: לשמחה.
0: אם זה לא היית את, אומר סטמטיס גונידיס, אלמלא את, איפה הייתי? החיים שלי היו לפני מחצית הזמן. אם זה לא היה בשבילך, לא הייתי כאן. הייתי במקום אחר עם טעויות של החיים. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי יהיו רק שקר. אם זו לא היית את, אלמלא את, לא הייתי יודע במי בחיים.

דצמבר 2021, החלטת הלב קוראים לשיר, ואני רוצה גם לתרגם. לבדי, אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, ואלחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי אגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך. על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך ולעזוב, אבל אני יודע שאחזור. אם זו הייתה החלטה של הנפש, הייתי ממשיך הלאה לפני זמן מה, אבל זו החלטה של הלב, וליבי נשלט על ידייך. לבד אשתה עוד קצת הלילה, אביט על הדברים שלך ועמות לשווא. אני מנסה למצוא מוצא, אבל כל דרך מובילה אותי אלייך. איזה מילים. איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה?

אכן חיים בונפיל צודק. בשבוע שעבר הבטחתי לקרוא את הברכה שפשוט לא ראיתי, פספסתי אותה, אז הנה. שבת שלום ופסח כשר וחג שמח, מאחל בונפיל מאחל בונפיל משה בונפיל אלירן, קרן אדוני ועינת בוגנים ושתי הנינות שלי שיילי ואמילי מסבא בונפיל חיים. אז אמר השיר שלבטח רובכם מכירים במקור של סטליוס, מרץ 2023, כן, השירים המחודשים.

ההצלחות של סטמטיס גונידיס הן אין ספור. מדובר באמן שלא משנה איזו יצירה יבצע, הוא יהפוך אותה ללהיט גדול. גם היכולות הווקליות שלו, כן, כמו שאמרתי מקודם, באמת. וגם הכישרון שלו לפרשנות, הם שניים מהמרכיבים שהפכו אותו לאמן כל כך גדול. מי לא שר את הלהיט של גונידיס? הכל אוהב אותך, או לסגפנה, אתם לבטח מכירים. או את הלהיט הגדול דחוי, כבר מאלבום הראשון של גונידיס, העולם מבין שיש להם עסק עם אמן אמיתי, עם כישרון רב ועם נימה עממית נדירה. כל שיר שביצע הפך ללהיט מיידי, כמו "עפתי איתך", השיר הראשון נדמה לי שאני שמעתי לכם. ו"אני רוצה אותך", או "למה את בוכה", היה תקלס, גם אותו השמעתי. ועם איזה בוזוקי הוא הופיע. ברגע שהוא מגיע לרחבת הריקודים, איזה פיצוץ. אנשים מעריצים אותו ומבקשים ממנו כל הזמן לספר על הצלחותיו הגדולות. בקיץ 2016, גונידיס הופיע יחד עם סאקיס ארסניו ואלני חג'יג'ו בפרנג'ליקו. ב-2021 גונידיס הופיע עם ניקוס מקרופולוס בגן הבוטני. ב-2022 היה לגונידיס שיתוף פעולה עם בנו של בוב מרלי האגדי, ג'וליאן מרלי. אחד משיתופי הפעולה המוזיקליים החדשים של חורף 2022 הוא זה של גונידיס עם זפיריס מילאס בווגאס לייב סטייג' בפטרו ראלי בטברוס. עוד שיר ענק, אבל אני רוצה גם לתרגם לכם. זו הייתה טעות. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום שני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום ומההתנצלויות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך, אל תחשבי עליי. שוב קיבית שריפות, אבל לא אכפת לי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. ובכל מקרה, אם את אף פעם לא אשמה על זה שעבדו חיינו,

אני יודעת שרמי יהודה מאוד אוהב את השירים של סטמטיס גונידיס, והשיר הבא הוא אחד מהם, הוא פשוט אוהב לשיר אותם. ואני אוהבת לשמוע גם את רמי יהודה, אבל אני רוצה לשמיע לכם את המקור. אסור, כך קוראים לשיר. אם היית יכולה להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת הכל לגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. אז כן, אחד השירים היפים. מקדישה לך רמי יהודה.

יובל פנחסי אומר לקרמלה, בואי קצת אלה יליגו, בואי שבי לידי קצת.

אבטה תתרגודי יסנה, שוקי פז, כן, השיר הבא בשבילך, בואי קצת. לא, לא בואי קצת, זה מה ששמענו, אבטה תתרגודי, כך קוראים לשיר, השיר הזה. גם לא מדברים בטלפון וגם לא נפגשים בסתר, איבדנו כל קשר, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את נמצאת. אומרים לי, אל תתאכזב, השיר הזה מוקדש לך. מוקדש לך? אולי תקשיבי לזה ותחזרי אליי. השיר הזה מוקדש לך, עיניים שלי, מתוקות ואהובות. אני לא שומע חדשות ממך. החברה שלך חסרה לי מאוד, ומאז אף אחד לא ראה אותך, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים מה קורה איתך, אף אחד לא יודע איפה את. אומרים לי, אל תתאכזב.

איזה שיר יפה, איזה קול ענק. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לומר שבת שלום, חג שמח למנחם פינטו שמאזין, ולכל המאזינים באשר אתם, אבל תנו סימן שאתם מאזינים, מה קורה פה היום, איפה כולם. נראה לי מחר אין שידור חוזר, מי שלא מאזין היום, אין. אני רוצה להמשיך לספר לכם על גואנידיס. בדרך כלל נמצא אותו מככב במועדונים הגדולים של אתונה או סלוניקי, וכשזה לא קורה, הקשר עם העולם לא עובד, אלא להפך. הוא מתחדש בקונצרטים והופעות ברחבי הארץ ומחוצה לה. זה מגע שמשמח אותו, אפילו הוא צריך את זה, אחרי כל כך הרבה שנים, כמו סוג של התמכרות. בתקופות הקצרות שבהן ניתנת לו ההזדמנות לבודד את עצמו ולבטל את הלחץ, הוא מוצא מקלט במולדתו המיוחדת, קיטנוס. שם הוא מבלה רגעים חסרי דאגות עם האנשים שלו. יש לו תשוקה מיוחדת לילדיו ודואג להם מבלי לספור את הזמן או את נסיבות העבודה. מוקדם בבוקר בקיטנוס הוא הופה בתנור של דינוס, אני סיפרתי לכם שזה אחד התחביבים שלו, והוא נרגע על האי הקטן בדייג או תחביב, לבד או עם חברים קרובים. בפעמים אחרות בית הנזיר שלו יהפוך לביתו בלגוניסי, שם הסביבה עוזרת לו להשראתו מוזיקלית. הוא מבלה שעות רבות בהזנה לדברים חדשים ובחיפוש אחר צלילים ומנגינות. גם כאן הוא מוצא זמן להירגע, לשתות יין עם חברים או לטייל עם הכלבים שלו. הוא גם קורא טקסטים עתיקים שמרחיבים את אופקיו, והוא גם צופה בסרטים טובים. גואנידיס מודה בטעויות שעשה בחייו, במיוחד בתקופת ההצלחה הגדולה שלו, בעוד הוא מתרגש כשהוא מדבר על כמה בחירות אישיות שגויות מעבר, ומצהיר שגם היום הוא מבקש מחילה עליהן. אז עוד מעט אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, אף אחד לא אוהב. שימו לב שכל השירים שלו מדברים על אהבה.

0: לב ששוב מתחיל השיר, אותו שיר, ופשוט לא שמתי לב בעריכה, אבל יש לי גם תרגום, אז למה שלא אתרגם לכם? היא לא אוהבת אותי. שבת, כמעט יום ראשון, החיים שלי ירדו כל כך. שבת, ואנחנו לא ביחד, שבת, איפה היא יכולה להיות? ואני תוהה, אם היא עדיין אוהבת אותי, את מי היא מנשקת עכשיו? אם... איך שהיא נהגה לנשק אותי, כל מילה שלה, כל מגע כואב לי, האהבה שלה, היא מסמר ומסמרת את גופי, היא לא אוהבת אותי. האהבה שלה היא מסמר ומסמרת את גופי. שבת, כמעט יום ראשון, אני חושב עלייך. שבת, והלב שלי שם, איתך, ומה שחיינו, ומה שחיינו כואב לי.
1: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש, ואני... אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו. בהמשך יהיה עוד שירים שקטים, אני החלטתי הפעם לחלק את זה. הזמן כבר פשוט אף, עוד מעט כבר 5:30. אז אני רוצה, מי שלא יכול להזין, כל הארבע שעות לפחות שישמע גם את הזה בקיקו. אז הנה פסל הגלמי.

אוח, תאמינו לי, אני מסתולית רק מהשירים האלה, ובמיוחד מקצב הזה בקיקו, אז כן, זה מכניס אותי כזה להיי. פשוט בעננים. שבת שלום, מועדים בשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. בתחילו למשוגע, אומר גונידיס. מטורף אחד ששב מן העבר, נמצא מאחורי הדלת, והוא אוהב אותך כמו בהתחלה. אך את נמצאת בחיק של מישהו אחר. והוא אוהב אותך כמו בהתחלה, אך את נמצאת בחיק האחר. פתחי למשוגע שאין לו לאן ללכת, פתחי לו למשוגע שבטירוף מחפש אותך, והיא מגיעה לטירוף, ליבך השם בכך. פתחי לו למשוגע, אין לו לאן ללכת, פתחי למשוגע שבטירוף אותך מבקש, ואם המשוגע במצב קשה, בתוך ליבך החווה, משוגע אחד בדלת עם פצע בתוך הלב, משוגע אחד מאוהב, אך לאחר יש את המפתחות, משוגע אחד מאוהב, אבל את בחיבוק עם האחר. שיר יפה, מקדישה לך.

0: שבת שלום לפני יתון קרון.
1: שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש יווני, לכל המצטרפים. תרימי אותי מהסיוטים שלי. בונפיל משה כותב, אני רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, בייחוד אמא שתהיה בריאה, ושבת שלום ומועדים לשמחה מהבן הבכור משה. כל הכבוד לך, אתה בן יקר. אין על הילדים שחושבים על ההורים, על האמא, על האבא. אז כן, חיים ואתי בונפילד, מהבן האוהב שלכם משה, חג שמח, שבת מבורכת.

תגידו, הכנתם את הכוסות, אז מי שלא, מהר מהר למזוג כל מה שאוהב, ואני רוצה להרים כוסית לחיים טובים. אז מי ייתן והפסח יביא לביתנו שמחה וברכה, אחווה ונתינה, אחדות וחירות, עושר ובריאות, תקוות, הצלחות והגשמת חלומות. כן, אמן ואמן. יאמס!

אם ידעת קוראים לשיר, נזכרתי בך שוב והלב שוב עובר מבחן. אני מתגעגע אלייך וכל החיים שלי נראים כמו לילה אפל. אין לזה ערך, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי. אם היית יודעת מה עברתי מאז שאיבדתי אותך, אם היית מגיעה אליי בשעה כזו, אם היית יודעת מה עשית כשהאהבה מתה, ובשביל הקשנות אחת איבדת הכל, אין רגע שלא הניע אותי מלחשוב עלייך. וכי השארת אותי כאן כקמיה שלך, שאהבתי, סגרת את הדלת שלך אתמול, ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת, חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי.

אוריאן וכל המאזינים ברדיו דבש יווני. שבת שלום, מועדים לשמחה יקרים שלי.

אתם לא טועים, אתם שומעים את ארגה, אחד השירים שתמיד ביקשו ממני כשהייתי משדרת. הפעם הוא מצטרף לאדיפס, אבל לפני שאני אשמיע אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, והזמן הולך וקצר. סטמטיס גונידיס מדבר על אמונתו באלוהים, הוא מדווח על חוויות אישיות שהוא חי, וכפי שהוא מציין, הצליח אפילו ספקן כמוהו להאמין לחלוטין. הוא שוחח ברעיון עם מנחת הטלוויזיה אניטה פניה, על אמונתו העמוקה באלוהים ועל הכוחות המיוחדים שלו. כן, שמעתם על הכוחות שלו? אז הנה כבר אני מספרת לכם. גונידיס מספר שהוא מזיז חפצים רק עם המחשבות שלו. הייתי אחד מבני המזל שראו דברים וניסים. הייתי צריך להגיד שאני יודע ולא רק שאני מאמין. אני מזיז חפצים, ניירות וכן הלאה עם הידיים מרחוק. יש לי משהו כמו אנרגיה מגנטית. מי שמקשיב למה שאני אומר ומכיר אותי יכול להבין אותי, כי הוא יודע, אומר גונידיס. אני לא מסתדר עם כסף, אני משתמש בו, ואני לא מתחרט על זה. לא הייתי רוצה שיהיה לי יותר מדי כסף. מבחינתי, אני מלא חרה, סליחה על הביטוי. אני הוא זה שחושב על מה שהוא היה רוצה שיהיה לו, בעוד שהשיר הוא זה שאומר שמה שיש לו זה יותר מדי. לסטמטיס גונידיס, חיים אישיים מרגשים עם אהבה כמאפיין עיקרי. הוא התוודה שהמשפחה היא הדבר הכי יפה שעשה, והוא גם מודה שגרם לנשים שהיו איתו לבצע הפלות. אבל על זה אספר בהמשך. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הרגל, להקדיש לכולכם ביוצא מן הכלל. לכל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אז בבקשה תתעוררו שלא תעוררו.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. עוד מעט אנחנו נוריד הילוך, נחזור לשקטים והיפים. אבל איזה שירים עוד מחכים לכם, והנה אחד מהם. אפטוסו אנס, אחד השירים היפים שלו שתמיד אהבנו להשמיע. האחד הזה, כך קוראים לשיר. היידי מלכה סיסון.

כן, אני הוא האחד, פרידה היא כאב כפול, להתראות זו מילה כבדה, אבל זה תמיד כואב יותר לאחד מהשנייה. והאחד הזה הוא אני, שפתאום איבדתי אותך, ואני לא יכול להיות רחוק ממך. אני אפילו לא יכול לנשום, אני מת לפני שמתתי, מתתי כי אני מתגעגע אלייך. אל תסתכלי איפה אני גר, זו טעות, כי אני מת מבפנים. אני גוף חסר חיים בלי המגע שלך, הנשימה האחרונה שלי, תצא עם שמך. כן. ושיר נוסף יפה יפה, אהבה שלך היא זכוכית.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היידה, להעיר אותי, כי אם לא גם אני ארדם. פתחי את הדלת כדי לראות אותך לזמן מה, פתחי את הדלת ואז אעזוב. פתחי את הדלת כי התגעגעתי אלייך, מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי עכשיו. אני מתגעגע אלייך והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד הוא שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. פתחי את הדלת, כי אני לא יכול לעמוד בזה. שאת אוהבת גבר אחר ואין לי אותך, פתחי את הדלת, כי התגעגעתי אלייך. אני מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי. אני מתגעגע אלייך, והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. לא, לא, אל תשתגע.

0: רדיו דבש השני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים, חברות, מאוד חשוב לי שתאזינו לי בשידור עצמו, לא בשידורים החוזרים. כי כשאתם נמצאים איתי, האנרגיה שלי פשוט בעננים, כן, אני פשוט הרבה יותר אנרגטית, והשידור יוצא טוב יותר. אז חשוב לי שתהיו איתי בשידורים שלי. אני עדיין שואל בשבילך. הורדנו הילוך.

הכל נגמר בשבילך, אצלי עכשיו זה רק מתחיל. מה שחווינו ביחד, הם קוראים אותי כמו נייר. השמחה באה בשבילך עם אהבה חדשה, גם הפעם הראשונה שלי, משהו הורג אותי. אני עדיין רוצה אותך, ואני רוצה אותך יותר. את הזריחה בחיי, בחיי הלילה. אני חושב עלייך לעתים קרובות, ואני רוצה שתבואי שוב. זו פעם ראשונה שאני באמת אוהב.

כן, בהמשך אני אספר לכם גם על הבת שלו ששרה, היא זמרת, והשיר הבא הוא שר ביחד איתה, קוראים לה סטפניה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, נותרה לנו עוד פחות משעה. נשים תמיד מילאו את התפקיד הראשון בחיי, הוא מציין. בגיל 27 הוא התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של הזמר הפופולרי המנוח וגליס בפרפניאדיס. ושנתיים לאחר מכן נולדה הילדה הראשונה איסימינה. רציתי להקים בית ומשפחה. עם זאת, במהלך הדרך גיליתי שאני בקושי יכול לשלב שירה עם המשפחה. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה, כל הזמן, והעוני הביא את הרטינה ואת הפרידה, הוא מודה ברעיון. 7 שנים לאחר מכן נולדה ביתו השנייה, סטפניה. סטפניה זו הזמרת. בעוד שנישואיו לזמרת אנג'לה ויה הסתיימו מהר יחסית. קטרינה היא אשתו השלישית, והם ביחד כבר 14 שנה לערך. בשנת 2015 הם התחתנו בכנסייה קטנה של אגיו סטפנוס בקיטנוס, האיש שלו. מערכת היחסים שלי עם קטרינה היא ארוכה ביותר, אך גם הטובה ביותר והכי בריאה, גונידיס מתוודא ברעיון. הוא התחתן עם קטרינה, האישה שבה התאהב בלעת, 6 שנים לפני כן בנישואים אזרחיים וכעת בנישואים מסורתיים ודתיים. גונידיס הגיע לקיטנוס לרגל החגים שלו. הטופ שאליו הוא הולך גם בחורף, לדבריו זה המקום היחיד היחיד בעולם שנותן לו מנוחה ואיזון. אשתו לבושה סמלת קלה בקיטנוס, והוא מתכוננת לחתונה הדתית המסורתית עליה חלמה. קטרינה גונידיס, אשתו, הייתה מעריצה ענקית שלו, וכמעט כל יום הייתה בשולחן הראשון של מועדוני הלילה כשהופיע, והיא האישה שהעניקה לו שלום בחייו האישיים. השניים בלתי ניתנים להפרדה, והזמר תמיד מתייעץ עם אשתו לגבי החלטותיו. כשהמראיין רואה את אשתו הצעירה והיפה, הוא שואל אותו ישירות אם הוא חושב לעשות את הילד. אני לא מחפש את זה. אם כן, אעשה זאת עבור קטרינה. עם זאת, אני לא רוצה שיהיה לנו ילד בשיטת המדע, אלא בצורה טבעית, ואני אגיד לך למה. נשים שהיו בחיי עברו הפלות, ואני רואה בזה אנוכי מאוד אחרי כל כך הרבה ילדים שהיו לנו בדרך אחרת. התחרטתי על ההפלות האלו, אבל פחדתי שאנוצל דרך הילד. זו הסיבה שגם אם יהיה שוב אבא, אני רוצה שזה יעשה בלי הפריה חוץ גופית, אומר גואנידיס. לאט לאט הבנתי שהדבר הכי יפה זו אהבה, משפחה, ילדים, אומר גואנידיס. אני מבקש סליחה על ההפלות שהתרחשו, ואני רואה את הילדים שלי ואני אומר, איזה אושר פספסתי. אהבה ומשפחה מביאים אושר גדול הרבה יותר מכסף. אז הנה ביחד סטמטיס וסטפניה גואנידיס. מקדישה לך נורית פלד. שבת שלום, שבת ושלמנה.

0: וטמטיס.
1: כן, אנחנו ממשיכים מסטמטיס גונידיס. לעולם לא תדעי, כך הוא שר. אני כותב וקורא המכתבים, אני שובר דברים ששייכים לך, מה שמזכיר לי אותך. אני לא קיים בשבילך יותר, ולבי המסכן מתמלא בעצב. לעולם לא תגלי כמה סבלתי ובכיתי, לעולם לא תגלי כמה בודד הרגשתי, לעולם לא תלמדי לאהוב. את היא אש בכל מקום שתלכי, ואת תשרפי את מה שהם מרגישים כלפייך. אני מצטער בשבילך, אני מצטער בשבילך. העיניים הבוכות שלך לא אומרים לי את האמת. נשברתי לחתיכות, ולמרות שאני עדיין אוהב אותך. כי מה שאני מרגיש לא נמחק.

שלום מאזינות ומאזינים, איזה כיף להיות שוב איתכם.

כמו קרני שמש על הים וטיפת דבש על הלשון, הצלילים שיהפכו לכם את היום למתוק יותר, כאן ברדיו דבש יווני. כמו תמיד, השירים הכי יפים מכל הזמנים. גם חדשים, השמעת בכורה. אז מי פה איתי שיכתוב לי?

מי שהצטרף לצ'אט שלנו בוואטסאפ, בפייסבוק, ברם קנסקי, איתי ומשה סעיד, שוקי פז, רבקה.

זר, שרית ושי טונדובסקי, מנשה סרנג'י, דורית כספי,

כן, אנחנו מתחילים כמו תמיד בשמח, והפעם שיר לקיץ. אז אף אחד לא יושב, כולם עומדים, רוקדים, מוחאים כפיים. Are you ready? נהנה רבקה. שבת שלום לשרית ושייטונדובסקי.

כן, שרית טנדובסקי כותבת לי, אתמול היה בר מצווה של שי. אני מודה לך שאת חלק מהחיים שלנו, בריאות ליורם היקר, אוהבים אותך מאוד מאוד, המון תודה, גם אני אוהבת אתכם. אז אני מבינה שמחר אתם בשבת חתן חוגגים לו, ואני רוצה לברך את שי, כן. שי טנדובסקי, מזל טוב בהגיעך לגיל מצוות. אתה בן 13, כבר ילד גדול, ועכשיו זה רשמי שתגדל למצוות ולמעשים טובים, שתזכה לחיים מלאי משמעות, בריאות, אהבה, חברות אמת, הצלחות קטנות וגדולות, ואל תשכח, לעתים כיף גם להמשיך להתפנק כמו ילד קטן, ויש לך אימא מקסימה שיודעת לפנק ולתת לך את הטוב ביותר. ועכשיו, שהינך כבר גבר, תשמור על אימא, כי אימא יש רק אחת בעולם. אז שוב, המון המון מזל טוב, בהמון אהבה ממני וממשפחת רדיו דבש יווני. שולחים לך את השיר, כרוניה פולה, שוב מההתחלה.

את השיר הבא, אני שולחת אליכם יובל וכרמלה פנחסי שמאזינים לי מהאוטו. נסיעה טובה שתהיה לכם, שתגיעו לשלום. לשיר קוראים הכל קסום, שיהיה לכם תמיד רק קסום. קלו סבתו!

אני רואה עכשיו את יובל וכרמלה פנחסי, יובל נוהג ומתנועע, והיא במחיאות כפיים, ממשיכים, טאטה, לנה, זבגרה. השמעת בכורה.

שבת שלום לכל המאזינים שהצטרפו, אתם במקום הנכון, ואנחנו עם מחרוזת יפה, בשמח כמובן.

חברות וחברים, אני מקווה שהכנתם כבר את הכוסיות. אני רוצה שנעשה ימס לחיים טובים ומאושרים, לכל חוגגי יום הולדת, יום טוב צקירי, יהודה גוזלין, שמולי כהן, וכל מי שאני לא יודעת שחגג, אז לכולכם המון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן, אז שיהיה ימס לכולם. רגע, רגע, רגע, שרית ושי טנדובסקי פשוט לא יצא להם לשמוע את הברכה, והיה לי חשוב מאוד שישמעו, אז אני רוצה שוב לברך אותך, שי היקר, מזל טוב בהגיעך לגיל מצוות. אתה בן 13, כבר ילד גדול, ועכשיו זה רשמי, שתגדל למצוות ולמעשים טובים, שתזכה לחיים מלאי משמעות, בריאות, אהבה, חברות אמת, הצלחות קטנות וגדולות. ואל תשכח שלעיתים זה כיף להמשיך ולהתפנק כמו ילד קטן, ויש לך אימא מקסימה שיודעת לפנק ולתת לך את הטוב ביותר. ועכשיו שאינך כבר גבר, תשמור על אימא, כי אימא יש רק אחת בעולם. אז שוב המון המון מזל טוב ובהמון אהבה ממשפחת רדיו דבש יווני, וכמובן ממני.

שבת שלום ליום טוב צקירי שכותב, שבת שלום לריקי הגדולה ולכל קבוצת רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אליך צקירי, ושוב המון מזל טוב ליום ההולדת.

נו, סימן שאתם נהנים, ואנחנו עם החמם בעיר. אז כולם להצטרף.

0: ואני תשמע
1: אותך, כל יום שישי אתה סלמה שמח, תודה רבה.
2: כן, ניסיתי להשמיע את מה ששי אמר, אבל פשוט לא הצליח לי, שמעו מאוד חלש, ולא ידעתי איך לסדר את זה, כי יש לי פה מערכת חדשה של מיקסר. אז תסלח לי שי. בכל אופן, מה שספטותיך אומרים, הכל דבש.

0: כן, אני רוצה לנסות שוב להשמיע דרך הפלאפון את הברכה של שי ונראה אם נצליח.
1: תודה רבה לריקי, שדרנית מספר אחת, שכל יום שישי את עושה לנו שמח. תודה על הברכה המרגשת. אני מאחל בריאות איתנה ליורם היקר ולכל המאזינים היקרים שחוגגים יום הולדת. אני מאחל להם מזל טוב, בריאות ואושר, כל הטוב שבעולם. יהיה אסור עד ידבש יווני, ולשדרנית מספר אחת שלנו אין עליך בעולם.
0: וואו, כמה ריגשת שי, המון המון תודה, תודה על הברכות שנאמרו מכל הלב, אין עליך. אז שוב המון המון מזל טוב עד 120, ותשמור על אמא, כל מה שמגיע לך, כך שר מנוליס אגלופולוס.

שבת שלום לצביקה וסטיקו שהצטרפו אלינו, שבת שלום לאסתר ג'רסי, מיריה מבו, איזה כיף שאתם איתנו. את השיר הבא אני מקדישה לכולכם, אז קדימה בפול ווליום.

שבת שלום לשרה כהן שכותבת שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש. נכנסתי לשידור, אז את השיר הבא אני שולחת אלייך, שיר שאת בטוח מכירה ואוהבת, סטליוס קזנצ'ידיס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. מרים אבו, אני שולחת אלייך את הזמר. שלחתי אלייך בתחילת השידור את גליקריה, אבל לא היית עדיין בהזנה. אז בואו נשמע את הזמר. מנוליס לידקיס.

עוד קצת בשמח ונוריד הילוך, אבל איפה אתה דוד ירין? איפה כל החברים שאוהבים את השירים השקטים, הרומנטיים? איפה אתה אבי? תביא סל, אירי שאל, מחכה לכם. הירח עיוור.

את השיר הבא אני שולחת לרבקה, רבקה שר, שאוהבת את רוחלה, וגם שוקי פז ביקש לשמוע אותה, אז קדימה, ביחד עם אריסן, זוג אופרת.

Macar de Radio Urbash. כן, אני הורדתי הילוך. ניקוס ורטיס על הבמה, והוא רוצה לשיר לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני.

מוקדש גם לך, יוסי, טכנאי המחשבים הטוב ביותר בעולם. אנחנו ממשיכים עם סטמטיס גונידיס, ביחד עם סטפניה ביתו, השמעת בכורה, אני ואת. אז איפה אתם, דוד ירין ושמחה? מקדישה לכם ליום האירוסים, שיהיה במזל טוב ובשעה טובה, אני ואת. אני לא רוצה להיות עובר אורח בחייך, זיכרון שהזמן ימחק בשבילך. אני רוצה להיות התחנה האחרונה שלך, אהבה שתישאר לנצח. אני לא רוצה להיות דבר חולף בחייך, סתם חוויה כמו אחרות. אני רוצה להיות הכי חשוב בחייך, מכל האהבות הגדולות. את ואני תמיד ביחד, שנינו שבועים באהבה. את ואני בחיים שבהם אין סוף או פרידה. אני לא רוצה להיות עובר אורח בחייך, מערכת יחסים שלא מחזיקה מעמד. בשבילך אני רוצה להיות אהבה מטורפת שתמיד תגרום לנו לעוף. אז בואו נשמע מההתחלה.

שבת שלום למוקי כהן שכותב, שבת שלום לבלי ויורם היקרים ולכל מאזיני רדיו דבש באשר הם. שמחים שאתם פה, שאתה פה איתנו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה יקרה. שרה כהן, בהמון אהבה מבעלי חיים. אני רוצה גם לתרגם. קטרינה סטניסי ביחד עם דימיטריס קונדולזוז, הראי לי את הדרך. אני רוצה לדבר איתך, שעתיים כבר לא מספיקות. יש דברים שצריך לומר. קורה לפעמים שאנשים אוהבים. זו הסיבה שאני הולך לדבר איתך. הראי לי את הדרך לאהוב אותך. יש לי דרך ללכת אלייך. הראי לי את הדרך לאהוב אותך. אפילו אם זה שקר, תני לי לחיות. אני רוצה לדבר איתך על כל מה שקורה לי. הלילה שלי זורם במונולוג, בדידות מורגשת, על ידי כל...

משואב. זו הסיבה שאני הולך לדבר איתך. הרי לי את הדרך לאהוב אותך. יש לי דרך ללכת אחרייך. הרי לי את הדרך לאהוב אותך.

שיר ענק. אנחנו ממשיכים עם אורדלית, והיא רוצה לשיר לך מוקי. אישה נאמנה.

אנחנו נמשיך עם סטלוס קזנג'ידיס, אמא שלי, מה נמו. אני בטוחה שכולכם אוהבים את השיר, ואני רוצה להקדיש לכם, ובמיוחד במיוחד, לברם קנסקי שמאוד אוהב אותו, אסתר ג'רסי, אתי סעיד. גם לך מרים אבו.

איזה שיר, אין כמו אמא בעולם, אמא שלי. אנחנו נמשיך עם פסחל אסתרזיז, והוא מחפש את סמי, סמי זקן, היקה. אני רוצה שתמיד תהיה שם, הוא מתכוון שתהיה פה ברדיו דבש שבני תמיד. אז מחכים לך סמי, משמיעים לך את השמן צ'יק.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: יורי שאל, אני מקווה שאת בהזנה, שולחת לך את השיר הבא, שיר ענק של מקיס, חריסטודולופולוס.

פשוט ענק, נכון? שבת שלום לשוקי פס שהצטרף, דימיטריס מיטרופנוס רוצה לשיר לך.

שבת שלום לג'קי בן אירויה, לאיציק איצקו, שאול גיאט, משפחת אייש היקרה והאהובה. מקדישה לכולכם את השיר היפה, אשתה את הירח הלילה, יורגו דלרס.

איזה יופי של שיר, ממשיכים עם זפירס מילס. עוד מעט עוברים לרבטיקו, לזה בקיקו, כן. כמו תמיד הזמן אף. אנקסי גידו, שיר ענק, זפירס מילס. יאסו גליקו.

עוברים הישר לויקי מאוסטרליה. אני לא בוכה בינתיים. על זה אני לא מתאבלת. אני לא בוכה שאתה עוזב. על זה אני לא מתאבלת. אני לא בוכה שאנו נפרדים. אני בוכה על זה שלא תחזור. אני בוכה על הצלקות שהשארנו. אני בוכה על הסבל שלא אוכל לעבור. באומץ לומר שאני אוהבת אותך. מוקדש לך מנשה סרנג'י.

שירים יפים אחד אחד. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס. אבל איפה אתה, יוסי כהן? קרס מבקש שתצא לדרך ותבוא.

דוד ירין ושמחה, כאמור, חוגגים את האירוסים. אני כבר השמעתי את השיר וגם תרגמתי, אבל הם פספסו וכעת הם מאזינים. אז מה יותר יפה משיר כזה יפה, דואט, סטמטיס גונידיס, ביחד עם ביתו סטפניה, אני ואת. אני לא רוצה להיות עובר אורח בחייך, זיכרון שהזמן ימחק בשבילך. אני רוצה להיות התחנה האחרונה שלך, אהבה שתישאר לנצח. אני לא רוצה להיות דבר חולף בחייך, סתם חוויה כמו אחרות. אני רוצה להיות הכי חשוב עבורך, מכל האהבות הגדולות. את ואני תמיד ביחד, שנינו שבועים באהבה. את ואני בחיים שבהם אין סוף או פרדה. אני לא רוצה להיות עובר אורח בחייך, מערכת יחסים שלא מחזיקה מעמד. בשבילך אני רוצה להיות אהבה מטורפת שתמיד תגרום לי, תגרום לנו לעוף. בשבילכם דוד ירין ושמחה, מזל טוב ובשעה טובה, אמן.

0: שמענו את יורגו ביליס בשיר מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס.
1: לצלילי המוזוקי. לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
0: אתם במקום... כן, לרגע זה נתקע. אתם במקום הנכון. רדיו, דבש יווני. אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, סיגריה אחת רגילה, על הבמה, פסחליסטר זיז, הוא כל כך חיכה לך סמי, וברגע שהוא ראה שאתה איתנו בצ'אט, מאזין לנו, מיד הוא חזר.

השמעת בכורה, פיראטיות דבשי, ואני ניקוס מקרופולוס, והוא תמיד התגעגע אלייך. כן, אלייך, שולה מזרחי. הנה מההתחלה.

0: יובל פנחסי, אני מקווה שאתה עדיין בהאזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, לקוזזופולוס.
1: פעם אנחנו מכן הגנדור גדולה.
0: יאסו ירישל שהצטרפה.

0: Από μια ζεμπεκιά, από τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο.
1: על הבמה קונסטנטינוס ארגירוס, והוא רוצה לשיר לכם, דוד ירין ושמחה.
0: אבטו דרסיו דימיטרי מיטרופאנו.

סתמתי סגונידיס, והוא אומר, את במחשבותיי. והוא מתכוון אלייך, פנינה אדיקה.

כן, שמענו את לפטריס פנטזיז ביחד עם יאניס ירוזיס בדואט יפה. וחוזרת אלינו ליצה דיאמנדי, שמעתי לכם שידור כולו שלה בשבוע שעבר,

לאט לאט השירים נעשים כבדים יותר, כמו תמיד. על הבמה, מריאן די קפלה. היי באיריס, את מוזמנת לרחבה לרקוד לנו זה פקיקו, כולנו במחיות כפיים, ים של זרים לראשך.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. שרה כהן, מישהו דפק על הדלת, כך אומר יורגו דלרס. אולי הנכדים הגיעו.

שבת שלום לירון חובש, לאורי צפני. השיר הבא אני שולחת אליכם, ליצה יגוסי. אז קדימה, כולם בפול ווליום.

חוזר אלינו המלך סטלוס קזנג'ידיס. בשבילי זה חבל, בשבילך זה אבוי, כך הוא שר.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, הזמן פשוט אף, לא נשאר לי עוד הרבה. מחכה לכל השבוע שיעבור, שאוכל לשדר, ופשוט עובר בי אף. אבל גם ככה שבוע עובר, וככה החיים עוברים. יש שירים ששומעים, ויש רגעים שנהנים. רדיו דבש יווני, זה הפסקול של החיים. חוזר אלינו השמנצ'יק, פסחל אסטרזיז. בשיר יפה של סטליוס קזנג'ידיס.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, קוסטס מונחוס. יעשו אביטוביסה, לירישל, כל מי שאוהב את הכבדים, זה בשבילכם.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור. אנחנו עם הכבדים, עם אכילי הסיגרס, כמו שאתם אוהבים.

כך זה כשנהנים, ואני במיוחד נהנית מכל שיר ושיר, והזמן אף לי. אז מי אמר את זה על החבר'ה? מיכאליס דימיטריאדיס אמר את זה, שר את זה.

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, הקדשות, היה מאוד כיף היום, תודה ובריאות ליורם, שבת שלום, תודה שהזנת אפילו מחוף הים, תודה לך ולאשתך היקרה, רותי. השיר הבא אליכם.

כן, לפני שאני מסיימת. לפני שאני מסיימת, ברם קמסקי כותב, כל המילים שיכתבו לא יספיק להגיד איזה כיף היה לנו כל השבוע וכמה משקיעה ומתרגמת ומחפשת סיפורים, כל המילים פשוט לא יספיקו. המון תודה. ושרה כהן כותבת, שידור שכולו כיף אחד גדול, עם פסק זמן מעולה. תודה לך אישה יקרה, בריאות ליורם, ושבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. ואירי שאל כותבת, נהניתי מאוד, שידור מושלם, תודה מכל הלב. ומרים אבו כותבת, תודה ריקי על הזמן שאת מנימה לנו עם שירים והקדשות, זה לא מובן מאליו. שיהיה לך וליורם ולמשפחה בריאות ושבת שלום, ולמאזינים שבת שלום מבורכת. ביום טוב צקירי כותב, ריקי תודה על השידור, שיהיה שבת שלום לכולם ולך וליורם בריאות. המון המון תודה לכם, אין, פשוט אין עליכם, אתם אלופים. כיף לי איתכם מכל רגע של שידור, ומקדישה לכם את השיר האחרון לשבת מוארת ויפה, שבת מענגת, שבת שקטה. ספחריסטופולי. רגע, רגע, רגע, גם אבי כותב, אבי תביסה, לריקי היקרה, אמנם לא השתתפתי הרבה בכתיבה, אבל הקשבתי לכל שיר בהנאה, פשוט הנכדים אצלנו, ואני גם מקשיב וגם משחק איתם, וגם תוך כדי שהם גם שומעים ושואלים, סבא, איך אתה מכיר את כל השירים? ומי זאת ריקי? ועוד ועוד. אמרתי שריקי זו אחת ויחידה שכל שישי עושה לנו כיף, אז תודה ובריאות ליורם, המון המון תודה לך, תודה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שהזנתם, שהייתם איתי, שבת מהנגד ויפה.

0: למחשב הניחש כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: אף תדיבורת.

להיות איתכם כאן ברדיו טובה שבני. חלק שלישי, שירי ספקיקו מהטון.

שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו, לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, האזנה נעימה לכולם.

כל אחד עם הכאב שלו, ואני עם שלי, צערי ותלונתי הגדולה, אך חיים ישנים. אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות, אני הורשיתי, בודד, אני יודע, אהבתי אישה מסוימת, ועכשיו אני סובל. אך לב אכזר, אתה מייסר אותי מאוד, ויש לי תלונות, ויש לי...

0: דבש.
1: ושיהיה לכם תמיד רק דבש. אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני לעזאזל עם טוב ליבי. במקור של זפירס מילס, מבצע מיכליס ליה יוריס. ואני רוצה רק גם להתרגם, רק בלי רעשים בבקשה. נרגע, נראה לי שנרגע. לעזאזל עם טוב ליבי. אויש. לעזאזל עם טוב ליבי, אמרתי לעצמי, ומחקתי 1,000 שמות מהטלפון שלי, מחקתי אותם, וגמרתי עם כולם, וזהו, ראיתי הכל נכון, ברגע שאיבדתי הכל. תן להם לנסות למצוא אותי עכשיו, אלה שאוהבים אותי, מי כביכול צריך אותי, מי כביכול מרגיש את הכאב שלי, שינסו למצוא אותי עכשיו, אלה שחיים בשקר, אלה שמחפשים רגשות ובחרו בי.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. האזנה מענה. אנטולה אליפרגי ממשיכה בקצב הזה, בקצב

כן, שמענו את מינה מריאנו ואנחנו ממשיכים עם צאו סאקיס. למה? למה שכן טוב? רוצים גם תרגום? מצאתי את דלתך סגורה והמפתח נלקח, השחר מתקרב ואני מחכה בחוץ. למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרת שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מענה את ליבי הקטן, למה? למה אתה מענה אותי?

Πολλές φωτιές μ' ανάψανε, πολλές φωτιές μ' ανάψανε.

תגידו, מה יותר כבד מזה? עונג צרוף, אני חולה על זה, על הקצב הזה. ואנחנו ממשיכים עם וסוחת צרוף.

שמעון דדון, אתה חוגג היום יום הולדת, אז אני רוצה להקדיש לך את שני ציפורנים. כן, לזרוק לך שני ציפורנים ליום הולדתך, לברך אותך עד 120, אושר, בריאות, ים של בריאות. וכל שתבקש לו יהי, אז הנה בשבילך מההתחלה.

0: Έλα, Παντελή.
1: מצטרף אלינו קונסטנטינוס ארגירוס.

מטורפת, המשוגעת. נולדת להרוס ובאת להרוס חיים. לא חשבת מה את הולכת לעשות. דקרת אותי בסכין, משוגעת שכמוך. את הולכת להרוג אותי. עכשיו, ילדה משוגעת, את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואוהבת אותי. שנינו שתינו מכוס אחת, עכשיו הרסת הכל, כשזרקת אותי בלי סיבה, והכפשת אותי בפני כל החברה. אבל עכשיו את צוחקת, ילדה משוגעת, אבל עמוק בפנים, את בוכה ואוהבת אותי.

0: Για μας.
1: Σε περιμένει ο πεθερός και ο γαμπρός.
0: שבת שלום לירון שהצטרף אלינו ויוסי כהן ש...

0: מה אתם אומרים? זה לא זה בקי קומי אתון?
1: בראבו יהודה, בראבו יהודה.
0: אין על מריאנה. אנחנו ממשיכים עם פסחליס טרזיז ומטרופנוס. אני רק מחכה לתותח שלנו שיגיע.

קום מאתון. שבת שלום לשוקי פס שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. יוסי כהן, אתה מחר תשמע את וסיליס קרס, מוקדש לך באהבה. שבת מבורכת.

אוח, איזה קצב, כאן ברדיו דבש יווני, אנחנו ממשיכים עם פנדלידיס, ירחים מזויפים. מוקדש לזכרו.

שיר נוסף בהמון המון ביצועים, כי פשוט שיר ענק. תביא כוס יין, תביא כוס יין ותצטרף אליי, בשבילי הלילה הוא הלילה האחרון. היי חיים, אתם נוטפים סמים, נמאס לי מכם, ואם אתם בונים ארמונות זהב ומזויפים. שירו שירים עצובים מעומק לבכם, הם לא כבדים יותר מהתשוקות שלי. ביי חיים, אתם נוטפים סמים, נמאס לי מכם, ואם אתם פונים ארמונות זהב, הם מזויפים.

לכל המאזינים באשר אתם. אנחנו עם הכבדים, עם הכי כבדים. נסעתי בשלושה דרכים, כך שר צימיס.

שלום רבקה, רבקה שחוגגת יום הולדת היום. אז מה נאחל לך? בריאות, אושר, הצלחה והגשמה כל המשאלות, אמן. פסחה איסטר זיז מציע גם סיגריה אחת, אבל אני לא ממליצה. אבל אולי סמי, סמי התנתח אולי הוא ירצה.

הבת שלי שני כותבת שבת שלום לך אמא יקרה ואהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני איזה מקסימה את אני שמחה שאת מאזינה אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך בהמון אהבה גם לאילן, לאוריאן, לטלי אם היא נמצאת אצלך או כל מי שנמצא מקדישה לכם באהבה באתי אלייך Stratos Dionisio

שבת שלום לכל המצטרפים, אלעזר אנג'ל, אופק דואני אולי, שולה מזרחי כותבת, שבת שלום מבורכת יקירה, ברצוני לברך את נכדתי המאממת אילי, בגיוס נעים, שיהיה לך הכי כיף, גיוס נעים באהבה רבה, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני,

Nene, en al Saloniki. יסן אברהם קנסקי, ביקשת סטליוס קז'אנג'ידיס, קיבלת מנולמו. אוח, אוח.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני, את השיר הבא. אני רוצה להקדיש למי שחסרה לי פה היום, איריס, ואני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, פולי פאנו. כן, אני התעכבתי, כי אני רוצה גם לתרגם לכם. מה עשיתי לך שאתה שותה? תגיד לי, למה אתה לא נותן לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? מה עשיתי לך שאתה מעשן סיגריה אחרי סיגריה ועיניך עצובות הן כמו מסמרים על הרצפה? תגיד לי, למה אתה לא נותן לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? תגיד לי, למה אתה לא נותן לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? אז לבטח איריס תשמע את השידור החוזר.

מהטון, 3.5 שעות לערך, רק כאן ברדיו דבש יווני. את השיר הבא שרה מקדישה לך, חיים. עשיתי את הצעד ואני בדרך, כך שרה קטי גריי.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, משהו יווני.
1: אלעזר אנג'ל, את השיר הבא אני שולחת אליך. הים והשמיים, הים והשמיים, השמש, הירח, לא יתאחדו, הם לא יהפכו לזוג, באופן לא הוגן, לא הוגן, אנו מבזבזים את הערבים שלנו, כי ליבנו לעולם לא יתאחד. אני יודעת שנמאס לך ממני, כי אני יצור קטן ומסכן, מכרת את עצמך ועזבת אותי לזמן קצר, באופן לא הוגן, לא הוגן, אנו מבזבזים את הערבים שלנו, כי ליבנו לעולם לא יתאחד.

את השיר הבא שאני מקדישה לך אילן בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים, גם אני ויורם, אוח, אמן אמן, יורגו בלרס ובביס.

מרים אבו כותבת, איזה יופי של שירים, עושה לנו את השבת נעימה וכיף גדול, המון המון תודה לך. וירי שאל כותבת, שבת שלום מבורכת לכל המאזינים, לך ריקי, שבזכותך אני מעבירה את הפקקים בדרך הביתה בכיף, האזנה נעימה לכולם, גם לך איריס, ונסיעה טובה, רגועה. חמישה יוונים בהדס, כן.

תשמעו מה אבי תביסל כותב לי. ריקי היקרה, את פשוט לא מבינה מה קורה אצלי. הנכדים מדברים איתי ואני שר להם. הם חושבים שהשתגעתי. אמרתי להם שיש מישהי בשם ריקי שמחזירה אותי לגיל שלכם. כן, אהבתי. ואת השיר הבא אני מקדישה לך, לוקאס דלרה, דרלס. כן, הבן שלו דלרס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: ירון כותב לי, ריקי היקרה, אם אפשר ברכה לאופיר חובש מכפר ברוך שחוגגת בת מצווה בשבוע הבא, כמובן שאפשר. אז הנה בשבילך אופיר חובש מכפר ברוך, המון המון מזל טוב, עד 120, הצלחה, אושר וכל שתבקשי לו יהי. אני שולחת אלייך את הבוזוקי. מוקדש לך מירון ו...

רבקה שחר, את ביקשת לשמוע את רוחלה, אבל היום בזבק יקומי אתון עסקינן. אז בשבוע הבא בעזרת השם אני אקדיש לך את רוחלה. בינתיים אני אקדיש לך את פוטיני מברקי, שבשבוע הבא אני מקווה מאוד שאני אוכל לשדר לכם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז אני רוצה גם לתרגם, אני אחליש, אני אוכל לתרגם. קטנים גדולים, עשירים ועניים, כולנו חייבים נשמה לחסד. היינו עורכים על האדמה שאנו דורכים בה, באנו מכלום ולכלום נלך, שטר חליפין, כולנו נשלם אותו. אם זה היום או מחר, נסיים את מסענו, אף אחד לא נשאר בחיים לנצח, ויד כלשהי עוצרת את נשימתנו. אין אדם עם נשמה כפולה בעולם, גם לעשירים, גם לעניים, יהיה אותו סוף. שטר חליפין, כולנו נשלם אותו, אם זה היום או מחר, נסיים את מסענו. איזה מילים קשות.

הקצב הזה. אנחנו נמשיך עם אלף לילות, זני ונו. ואני רוצה להקדיש לך, שרית טונדובסקי, שכותבת שבת שלום מבורכת לכולם, וסבתא מנורה, בריאות, אמן. מאחלים שי ושרית טונדובסקי, וגם אנחנו פה ברדיו דבש, שבני, סבתא מנורה.

אלעזר אנג'ל, יום טוב צקירי, החיים הם כמו סמי טריילר אדום. החיים הם כמו סמי טריילר אדום באוטוסטרדות, באוטוסטרדות של העולם. השירים של סטליוס הם הדלק של העניים, אהבה אפלה אטום, כוסות וויסקי רבות בתוכי, מאזינים לשירי זה בקיקו כמו תפילה של יום יום. אמי, מר החלב, מרות גם שנותיי הלכות, המפעלים הגדולים והמשכורת היומיומית הדלה. אני עוזב הרחק ממה שאני חש, לבד שרפתי את התשוקה לילה אחד, שתיתי עד שראיתך עם קמת עמוק בנחר. השנים הם כלא סגור ומסוגר ופח ריק מכל תוכן, נקניקיות מגזלן בשולי הדרך ונסיעות ארוכות, אהבה אפלה אטום, אתונה סלוניקי, אהבי אותי היום,

שרית אנדובסקי כותבת, אנחנו מאחלים לאגם הנכדה שלי יום הולדת שמח, מזל טוב לכל משפחת גיל בנעריה, אוהבים אתכם מאוד. כן, גם פה ברדיו דבש יווני מכולנו מקדישים לכם באהבה ובמזל טוב. ואת השיר הבא אירי שאל מקדישה לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, וגם לכל חוגגי היום הולדת, ורפא פדיה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שרית כותבת, תודה ענקית ריקי, שדרנית מספר אחת, אוהבים אותך מאוד, איזה כיף, עונג, עונג לקרוא את זה, המון המון תודה, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם, וגם לסמי התותח, ולכל מי שאוהב, את השיר רוזה, ואני רוצה גם לתרגם, שפתי יבשות וצמאות, מחפשות מים באספלט, הרכבים עוברים לידי, ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו, וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים. אנו סובבים בעיר בלתי נראית, איני רוצה יותר לדעת מה אנו מבקשים. די לי, אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת ככל חרק, כצמח מטפס. את הולשת אותי וזורקת אותי לתהום. איך הצורך הופך להיסטוריה, איך ההיסטוריה הופכת לשתיקה. שתק.

רגע, רגע, רגע, אני חייבת להפסיק, אני אשמיע מההתחלה מבטיחה, כי דוד ירין הגיע, והוא כותב, שבת מבורכת, ויפה ריקי ויורם, חברים יקרים, ולכולם, הרדיו פתוח, הקפה מוכן, והכל רץ לי, בורח לי, כן. אז הרדיו פתוח, הקפה מוכן, ואני מאזין, תודה על התרגום המדהים, לשירוזה. אז גם בשבילך, דוד ירין, השיר רוזה, אני יודעת שאתה אוהב.

שרית ושייטנדובסקי בשבילכם, וגם למשפחת גיל בנעריה, אנטולה לפרגי, אני רוצה שתאהב אותי, ואני רוצה גם לתרגם לכם. כמה אני אוהבת לגרום לך לקנה, כי רק ככה אתה מראה שאתה אוהב אותי. הלב שלך פועם ואתה ממשיך לשאול כמה אני אוהבת אותך. אני באמת רוצה שתאהב אותי, שתסבול, שתכאב, בדיוק כמו שנשרפתי בגללך. אני באמת רוצה שתאהב אותי, הלב שלך פועם בשבילי. אני רוצה לשמוע אותך אומר לי שאתה אוהב אותי. כמה אני אוהבת לכעוס עליך, כי רק אז אתה מראה שאתה אוהב אותי. הלב שלך פועם ואתה ממשיך לשאול כמה אני אוהבת אותך. אני באמת רוצה שתאהב אותי, שהלב שלך יפעם בשבילי. אני רוצה לשמוע אותך אומר לי שאתה אוהב אותי.

דוד ירין כותב, כיף להקשיב לך שאת מתרגמת ומקריאה, מרגישים שזה אמיתי מהלב, תודה רבה לתרגום והמילים המרגשות, בעונג, בעונג רב, באמת מכל הלב. את השיר הבא דוד ירין מקדיש לכולכם באהבה, סטליוס קז'נג'ידיס, והוא שואל, מה אתה מחפש בחור צעיר? אוח!

איזה יופי של שיר, אחד השירים היפים של סטלוס קזאג'ידיס. למעשה יש משהו שלא יפה שלו. כן, אנחנו נמשיך עם גבלס, רק שבלי רעשים בבקשה, נקווה שזה יפסיק. מי הוא גבר מאושר לדעתכם? כן, גבר מאושר הוא זה שאינו יודע אהבה, ולבחורות יפות דעתו לא נסחפת, אין לו 1,002 צורות, הוא לא סובל מכאבים, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבד לא יודע זאת. ובכל זאת, התאהבתי, ויש בי שריפה גדולה, צרות לא ציפיתי, וזה עלה לי לראש, כן, כך מספר.

מרי וסו מפגינה לכולכם סימפתיה, אבל במיוחד במיוחד אליך אורי צפני, שכותב שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

ירי שאל, השיר הבא, שלוח אלייך, פיצה עם כל התוספות, מקווה שתאהבי, ויש לי גם תרגום, מה עשיתי לך אהובי, דמעה לא תיפול מעיניי, עם חיוך אני אוספת את השברים, מילה אחת לא תשמע משפתיי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהובי? אהבתי רק כאב, דמעות ולילות ללא שינה. נתתי לך הכל. תן לי כוח לסבול עוד פרידה. חיים שעזוב אם לא תהיה כאן. לא אשתה כדי להשתקר כשאתה לא כאן. אני מחפשת אהבה שתגרום לי להתרגש. מילה אחת לא תשמע משפתיי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהובי, אהבתי רק כאב, דמעות ולילות ללא שינה, נתתי לך הכל, תן לי עוד כוח לסבול, עוד פרידה, חיים שעזוב, לא, אם לא תהיה כאן.

שרה כהן כותבת לכל החוגגים יום הולדת בינואר, מאחלים לכם בראש ובראשונה בריאות ועוד בריאות והרבה בריאות והרבה נחת מכל הסובבים אתכם, וגם לשתי החיות שלי שחוגגות בינואר, אריאלה ואילנה, המון המון מזל טוב. אנחנו ממשיכים עם לפטריס ציליאקוס, שולחת לכולכם את

דון, כאן ברדיו דבש יווני, חלק שלישי. השיר הבא אליך, יום טוב צקירי, העצב שלי, שרה חריס אלכסיו.

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור והתרגומים, היה היום שידור פגז, תודה ושבת שלום, תודה לך שהזנת לי, ואולי תישאר איתי עוד קצת, כי אוטוטו אני מסיימת. אז את השיר הבא אני שלחת אליך סמי, וגם אלייך רותי בהמון אהבה, ואירקליס גוניאדיס אומר, נגן בבוזוקי שלי.

דוד ירין כותב, תוכנית מדהימה, מעוררת כולנו רגעים וזיכרונות מתקופת אלו שירים שישארו איתנו לעד. תודה שהבאת לכאן, תוכנית משובחת ביותר, הותירה אצל כולנו טעם של עוד. כל שיר כאן נבחר בפינצטה, הבחירות לשירים היפים, התרגומים מושלם ביותר, נהנה להקשיב לך. המון המון תודה, וסליחה שלא הבנתי את ההתחלה, פשוט לא קראתי לפני. את השיר הבא נקדיש לך, דוד ירין, בחור קשוח בגן הבוטני. תודוריס פפדופולוס.

0: Opa! Ai, do Zebekiko! Μέτων!
1: Ένας μαγκάς στο βοτανικό.
0: Αλλά

0: מה אתם אומרים? איזה מהירות חולף הזמן, פשוט הזמן אף טס. אני עוד אותו לפני סיום.
1: ערביתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס,
0: רדיו דבש. יום טוב, צקירי כותב, אחלה שידור, תודה רבה ריקי, שיהיה שבת שלום ורגוע לכולם, אמן. ומרים אבו כותבת, לריקי, השלב השלישי היה שידור משובח, תודה לך מכל הלב, שנדע ימים טובים, שיהיה לך ולמשפחתך שבת נהדרת, וכמובן למאזיני רדיו דבש, שבת שלום, שבת רגועה, אמן, אמן ואמן. תודה לכל מי שכותב לי, לכל מי שמפרגן, כיף איתכם, פשוט עונג צרוף. שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, ולכל המצטרפים באשר אתם. אני אוטוטו לפני סיום, הנה גם שרה כותבת, שרה כהן, אין מילים, שידור מעולה. תודה לך ריקי על ההשקעה, להנעים לנו את כניסת השבת בכיף ובאהבה. אז הנה בשבילכם, חרול על...

אבי תביסל כותב, אז זהו זה, גם זה בקיקו שלוש עבר, כמו כל דבר טוב בחיים, וכשהדברים אכן טובים, הם חולפים להם במהירות. אז שהחזרת אותי לילדות כבר אמרתי, שהשידור חלף מהר מדי גם אמרתי, אז כך עברו להם מעל 3 שעות ומעל 60 שנה של אהבה והרצה למוזיקה הזאת, ולריקי שמדי שבוע לא מבטרת ודואגת לענג אותנו, ויודעת כל...

כל אחד ואחד מה הוא אוהב. אני חושב שלסדרה הזו לא צריך להקדיש שיר מיוחד, כי כל הסדרה היא מיוחדת. אני מודה לך מכל הלב על ההשקעה הענקית שעשית עבורנו המאזינים. כולנו נאמנים ומצדיעים לך, עלי והצליחי בכל אשר תעשי. שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה, מרגש כמו תמיד. אז אבי תביא סל. אתה לא יודע כמה שירים נשאר לי שלא הספקתי להשמיע. כבר כמה שידורים אני פשוט מוציאה שירים שאני לא מספיקה להשמיע, אז נוצר לי עוד הרבה שירים. אז אם תרצו מספר 4, בכיף. אבל אני עדיין לא יודעת לגבי שבוע הבא. הבטחתי לכם את פוטיני וברקי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אם אני אספיק לערוך, אני אשמיע. אם לא, אז אולי עוד זה בקיקו מהטון.

שבת מבורכת, אבי תביסל, שולחת אליך.

שרה כהן כותבת, מה שתכיני לנו יתקבל באהבה, המון המון תודה לכם, העיקר שאתם איתי. שיר אחד לפני סיום, ואותו אני רוצה להקדיש לך מנשה סרנג'י, וגם לך אורי צפני, ולמי שפספסתי ולא הקדשתי לו אולי, אז כן, אני משתדלת להקדיש לכל אחד ואחת מכם בהמון אהבה. אדוניס רפניס, דו פרצופי, אתם מכירים בטוח. מחכי אותי גברתי ממחברותייך, ולכי לפגוש שוב את חברותייך. בעבר הייתי איתי ואין כינו בך, שמצאת גבר כמוני ואין חיפשו אחרים. אחרים. עכשיו תני את ליבך לאדם אחר, ואימו עכשיו תמלאי תפקיד דו פרצופי.

כן, אני רוצה לסיים עם אכילי הסיגרס, להקדיש לאיריס שאוהבת את הכבדים, לאבית אביסל, לכל מי שחגג יום הולדת היום, השבוע, חודש, לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני באשר אתם, שתהיה לכולכם שבת מהנגד ויפה, שבת רגועה. מוקדש לכולכם באהבה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

וכמו תמיד, אני מתחילה בשמח. אמן, אמן. אז קדימה, כולם ברחבה, כולם רוצים. אם לא רק אתה ביום עצמאות,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. אבי תביסל, מנשה סרנג'י. ברב קנסקי.

0: ריקי, שבת שלום לך וליורם. רוצה לברך את כל משפחתי, משפחת בונפיל, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגנים ומעיין, ואת החברי הטוב אליעזר ומשה בונפיל, ואת כל הנינות והנינים והנכדים שלי. אחלה שבת לכולכם, גם לך, ביי ביי.
1: גם לך, חיים, ולכל מי שאיתך, לכל המשפחה, החברים, הילדים, הנכדים, בשבילכם, יוגו, אלכס.

שריטה דובסקי כותבת, שבת שלום ומבורכת לכולם, רדיו דבש יווני. אני מאחלת לחברה היקרה שלי אורלי בחר, בריאות, עושר, ים של נחת, וכמובן לך שדרנית מספר אחת, המון המון תודה, שבת מבורכת יקרים שלי. ושרית רוצה להקדיש לך אורלי את השיר הבא, זמר ענק וגם חתיך, קונסטנטינוס ארגירוס.

אותו תרגודי יסנה שמוליק אפוקוקוני גריס, שיהיה לך ימאס. ממשיכים עם פנוס קלידיס, יאסו יאסו.

0: ברוקנסקי כותב לי, אשמח לשמוע את אלנה מור, הבת של טריפונס, תודה. אז הנה, בחרתי מחרוזת ענקית בשבילך, אבל רגע, איפה יובל שאוהב את החפלות, את המחרוזות השמחות?
1: רוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
0: נה, זה המקום.
1: מספר אחד ברשת.
0: רדיו דבש שבע.

זמר ששוקי פז מאוד אוהב, ניקולס. היי דשוקי, שולחת אליך עם הבוזוקי.

כן, מה אתם אומרים? אתם נהנים? אבי תביסל,

מרים אבו כותבת, אני נהנית ושרה לי עכשיו, תהיה לך סיבה לשיר יותר לגליקריה, והיא מזמינה אותך לסירה שלה.

0: צגה פה, שרה כהן כותבת שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש. אז בשבילך שרה, בשבילך חיים, שבת מבורכת עם פיצי ריקה.
1: שגה פה,
0: שגה פה, שגה פה, פה, פה,
1: שגה פה.

סאגה פה. כן, אהבה זה כל מה שאסתי קורץ רוצה. אז צביקה רוצה להקדיש לך בהמון אהבה את ליצה דיאמנטי. אהבה זה כל מה שאני רוצה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני גם לך פנינה אדיקה שכתבת שבת שלום, ריקי אחלה תוכנית, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליי פנינה.

ברדיו דבשים, אני שבת שלום לכל המצטרפים. אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, כן. חוזרים לאלף טניס פנטזיז, מוקדש לך שולה מזרחי, השמעת בחורה. לשיר קוראים זה בקיקו אחד.

כן, זה מתוך האלבום החדש שלו, מלך, ושיר נוסף, אל תגיד את זה בשום מקום, כך מבקש פנטזיז.

כן, אדי חלבי כתב לי, נשמח לשמוע את השיר החדש של ארגירוס, הנשר הגאה, תודה. אז הנה בשבילך, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן אדי. שיר שכבר השמעתי, שיר מפברואר 2025. וזה אחד היפים של ארגירוס.

0: anybody home?
1: יש מישהו בבית? כן, אנחנו עוברים לשירים השקטים. איפה את אהובה? כך של לפטריס פנטזיז. בהמשך גם שירים חדשים שלו מאלבום החדש.

לסטריס פנטזיז על הבמה פסחה לסטר זיז, אבל איפה אתה תותח? הוא אומר שכואב לו כי אתה לא נמצא, אז קדימה מהר מהר להתחבר לרדיו דבש יווני סמי.

שיר שמזמן לא השמעתי, אלף הזה זו קולוס, שיר מקסים, אהבתי להשמיע, כל שבוע היו מבקשים, אני אשבור את ליבך.

ויופי. שבת שלום לאיציק סובק שכותב, שבת שלום לכל המאזינים ולך ריקי השדרנית, המגישה, העורכת, המוכשרת הנפלאה, כמה את ממלאת אותנו ברוח חדשה מדי שבוע בשמחה, מטוב וממרומי הגשתך הנפלאה, תבורכי על פועלך, כל הברכות על ראשך, המון המון תודה, איציק יקר. את השיר הבא אני שולחת אליך, השמעת בחורה, סתמת איסגונידיס, אהבה לא למחירה, כך קוראים לשיר.

0: חוזר אלינו לפטריס פנטזיז מתוך האלבום החדש משוגע ללא חרטה.
1: אימא פיו קלה מקריאה שם ומוליפי,
0: ומיד אחרי השיר הזה נעבור לרבטיקו.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש
1: יבני. הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יבני, אז קדימה להתעורר, איפה כולכם? את השיר הבא אני שולחת אלייך שרה כהן, ברבה יאניס.

כותב לריקי ויורם, שבת שלום, את שדרנית מעולה, אני יכול לכתוב לך את זה כל פעם, כי את כזאת, שירים יפים מפה עד אתונה, והתרגומים, כי יש אנשים שלא מבינים יוונית, וגם אני, כי אני טורקי. תמשיכי ככה, ומברך את כל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה לך חיים, שולחת אליך את השיר הבא, תמברה, מה תיעשו. הפעם בביצוע של ניקולס.

השיר הזה. אני רוצה להגיד גם לכם, יובל וכרמלה פנחסי, שמקייפים בטבריה. אז אני שולחת את טבריה מההתחלה בלי הפרעות.

השיר הזה, נכון יפה? שיר נוסף יפה, אותו אני שולחת אלייך, פנינה אתיקה, קוקינו אדום, טאנוס פטרליס.

איפה, איפה נעלמת היום, יוסי כהן? שיר שאת אוהב, זפירס מילס. אולי את השידור החוזר תוכל לשמוע. אז אני רוצה להקדיש לך. לשיר קוראים, תתחתנים, טוב הלב שלי. תענה! יוח!

על פנחסי כותב, שבת שלום לך ריקי ולבני משפחתך, שדרנית מספר אחת שתמשיכי לשדר ולהנעים לנו את ימי שישי. שולח לאשתי שבת שלום מבורכת ושקטה, ורוצה להקדיש לה את השיר האהוב עליה, פוטנה. אז הנה, אפילו לפני שקראתי את מה שכתבת, מיד הכנתי לך את השיר. בשבילך קרמלה, גם מכולנו פה ברדיו דבש שבני, תהנו בדבריה.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: אבי תביסל כותב לרדיו דבש מספר אחד, וכמובן לשדרנית היקרה שלנו. מוזיקה זה עניין של טעם, ולכל המאזינים שלנו יש מכנה משותף, המוזיקה היוונית. אבל גם בזאת יש הבדלים, חדש וישן, שקט ושמח, וכמובן זה בקיקו. כמובן יש כאלה שאוהבים במיוחד שירים מסוימים. עם כל זאת, יש לנו שדרנית של ההשקעה שלה בשידורים אין גבול ואין אח ורע באף תחנה. מנסה לרצות כל אחד מאיתנו ללא יוצא מן הכלל. אני גאה להיות מאזין לך, ריקי היקרה, ולו רק בגלל ההשקעה ללא גבול וללא תמורה חומרית. כך שהתמורה היחידה שאפשר להעניק לך זה המון המון תודה מהלב. ואם אדבר בשם המאזינים, אז זה מכל הלב, ומי שעושה מהלב ומשמח אנשים, הקדוש ברוך הוא יגמול לו ולמשפחתו את כל הטוב שבעולם. אין עלייך, איזה מילים, המון המון תודה. תודה חבר יקר.

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, היה מוי כיף. אפילו שלא הייתי בצ'אט, אחלה שידור, תודה, ושבת שלום. אז הנה תרזיז, חזר במיוחד בשבילך. ותרזיז, שר שיר של סטליוס.

כן, עכשיו עולה גליקריה, עולה על הבמה, עד שנגלה את הרקיע, כך היא שרה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו.